0: 没喂
1: nga ma chhi phap chhi tu ti tang ta de ki chap tang mi da su ri kang ta nga ma cha hyang na ta chi chap tang mi da ta de ta ta kang su ko re yuk tang chap tang kang ba ta mi da ri kang chhi ko
2: ko mi sa ma da sen na ta ko tok tok ko pha ro ni cha mi sik si du wa ta ta ge tho wa su ni tho ko ye ko ta ja ge tho chen tho wa tho re
1: ri de
2: ta ra ni dim chuk sa re
1: ra
2: ni ma na ta xie wa xie ma su ri na la Kurang demjuk kelu ayat sebab kawan eh, titi tema le, tadi le, susu kang le, tadi heva heva tu, turuan gua jam le, tiku le le, kalle jahat tika, ukta titi tungke le, jalur cermin jahat titi tungke, tidak sih nampak betul.
3: Kau mama menda selalu tak sih tahu sama le, kaya tol sen tak, tokzim siri, tokmas siri, titi tok cerita tau tu, tadi sih tak sama le,
2: tadi. Ngāma shen qirāng tāt lūjū tōla lō chūngu rē xīn yāng tōk chū sī tī lūjū xiawara chīgā rē tāt tī lā bē lū tīk tā kāng tā kāng tā ngā nā kēng kōg rē chāp tū rē yīnā chāp tāng sō rō chō rāng chī lō lā tē tsū chī wā tāng rē tā
4: ngār chī xuñ jī mī yuwa xie kī cē rī pā rū gōr kī dāng yū lā xie tō chī bā tōng gāp pō chūng sēm gu yu chī bā tēp tī ngār chī gāmbā yuk tāng tē nē 所以才能随军机车当乐于不适。